0: مقابلے دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبولر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: جیس کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع۔ اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی، موقع ابھی بھی باقی ہے۔ اپنے جیس کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع۔ بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیس کیش ہے نا۔
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
4: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
6: You're listening to City FM 89.
7: We're playing your song.
8: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: سری ایف ایم 89 We're playing your song.
2: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 1:30 p.m. City FM 89.
3: You got me going crazy.
4: MCB One Current Account. ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے کہ فری چیک بک, فری بینکرز چیک, فری ایس ایم ایس الرٹس, فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز, فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ. تو آج ہی ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں. ایم سی بی بینک فار لائف.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
5: No talk.
6: Just you
5: and the music.
6: Back to back
5: starts now.

0: سٹی ایف ایم 89.9
1: جیز کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع. اپریل اور مئی مس ہو گیا تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع. بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیز کیش ہے نا.
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: City FM 89. We're playing your song.
4: You're listening to

0: جیس کیش کے ساتھ پاؤ 1 کروڑ جیتنے کا شاندار موقع.
1: اپریل اور مئی مس ہو گیا
0: تو ٹینشن کیسی, موقع ابھی بھی باقی ہے. اپنے جیس کیش اکاؤنٹ میں 50,000 یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرو اور پاؤ بمپر پرائز جیتنے کا موقع.
1: بیلنس مینٹیننس پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جیس کیش ہے نا.
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: سٹی ایف ایم 89.
4: Hold on, special delivery coming through.
5: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
6: We're now live on WhatsApp.
7: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
6: It's as easy as 03142-898989.
8: Save our number now and WhatsApp us.
9: City FM 89.
6: You're listening to
10: Non-Stop Hits.

استعمال کر رہے ہیں, صرف ایک مخرج ہے, بہت وسیع میدان ہے. یہ عربی میں آپ نے کبھی سنا ہو ام کلثوم کو, وہ مرحومہ, وہ چھ مخرج استعمال کرتی تھی. لہذا سماعت فرمائیں عربی مخرج.

0: درد علم سب کٹتے ہیں, حسنین کے صدقے بٹتے ہیں, مدینے چلیں بلکہ اسی مہینے چلیں.
1: آمین.
0: سماعت فرمائیں.